0: Serigne Mor Ndiaye khasside ma nga fo sédou Touba Alam ga jang kat bi mag bi
1: alana halayna waqt

daw de baxuma ko ci nek mbolam ko rel serigne mbacke baxum bi serigne jili ñu leen jaa serigne ibrahima ndjay wakana mom serigne salew degena la jalan ndokel bu baax yaa